Assalamu alaikum harami karantu so da watan da kura da ma da kanadi ko da rason ne doctor kalkallin karno kura da ma barawon gabiro karantu ko ka hukunta don ne hajiye da ka zo mi loko indin sa du falin yardion fidon loko tolorin ga hijira ko bara alayhi salatu wa salam bala makaida ko zu madinar ladina kura da ma shidoni kalkal zu wok suna ma kanta don ne me de kanzo fini loko larin sa do indi fini loko arakan miladia karanto suro wata kuye sa arakan sita ta go sa lar suna lan fraska ma kura de ma hawarra do ne kure na duro ta gatiya na santima fraska mdo bro awole fraska mdo waturo de mo dun za beji kura de ma hawarra do ne dara sun ne shi en beji fraska mdo ne shi kutun gule shi en beji kura de ma fraska mdo ne aw pela do ne fraska mdo a pala ya tamtama ita gatiya shi en beji kura de ma fraska mdo ne taman kariya kasu ya san masu wanda ya ga wuri wolo ma kuma mai ala cikrawa falfalon nan jiro kula ne kura da ma nan jiro ita gaskiya ne harami karantu suro faras kama kura da ma hawar rado ne kuma ma ade kala kursin ita ga tuma don nafkata ma kuma alhaji gaji medu kura da ma rakoin injiniya do mai aliyu shi an beji ko da su hafsi ne kura da ma dan india fakcin ne da ji harami karantu kaudo ne faras kama buru awali ade modun za kude nan jiro zande yandro danye fulaya da karnye shiro

0: gila zoro karantu kama lokton de sa tulur kalkal doktor kalkalin sa wanci dai hariza daut yang diru hawara gre sa tulur da krasain kelewan syakaruno
1: Assalamu alaikum harami krintu so so tisro kuro adima so andia krintro hawranda rasonni bro silkin kla hawrada gungi fano Zirtari wabu kuharami rotumata ya karwina falla lorzana huma na dambuwa kribor noe lagri ilar Nigeria yen Chida udo ninzirifo ikila ikwe sibili njtf uskwe yi anaskunza afiritana sawo majarawa moto yinkila duol doni igamboru ngala yen Mbalte doni ni mgila loktu adai adin kililitin adien klan hawara fano yin Kamil Hawarai. Nzirtari wabu kuharami rotumata ya karwina falla lorzana huma na dambuwa kribor noe ya lagri ilar Nigeria yen Kamil Hawara adiechi Wakin de huma na dambuwa ifana usmani la mfano
2: Sandikar binaso adu taida zana kasa dunza sedin na shadoni na ptunilefai adu kribor noe Ta nasmaro bladoni huma na dambuwa ya allan tawaturo Amaya isuro chidanza sedin ni allan kazi yasu asuroin Na shadoni sandia lorutsa adaima awagade gapsinain Karibina la falisha malamkori usumani nbotin ma adu Iyimdoni talawa kararo suluna inditariudoni muskwan barini ya shalor zana ilan Ngo yanza na la falle andiro awabaye no stinao klashi maitu gultinama adie ngoja udo andiro chinao
3: sanyi gambo tara yaani kila karina hulina roko saatende esikana turuzu kambio kamu mfoto wato kontuzara alama sara kutagiriwe kolo baru hanyana alama sami chula reta
2: ngao doni ya la maitu gultinama adie kauri chinza ya fanyena ilanta nasmara okuru karibina la falfendi shazandenye na abiye kutudo ni sendiro wazina maadu futu ya diro fada kurusendiye boti jiri gomnatiro sedeni na shado ni awa sendiro wazinin
4: Ibrahim Alisumu malukori itara bawa zumani kenjala kararo barabili ada mboko haramsa ya chogo awa zuma donda teida zikuna kuse iba adedulindari makamuro ka iba kararo luye barabili ya sendiye ndia surya anganda chizina imda yala ibanya suru olu na maa zeda ya kamla chizina Yang dia udah nunggu macam tu, lambat tu yang dia mana, dah yang jorong bana, dah sedin, kamu tu siapa mari, alai siapa, musuh mana, imbana mana, kan dua itu nunggu awak kau dina, kamu anjari, kamu bana, bana tu macam lambat tu, jenah.
2: Kazi doni zirifo bae adil jemin kasun. Chida unzirifo ye klanzu kwen so mada kwa lzi yin kara. Karina so adil karalan kla klalan. Sendia lortinin bayentina. Mrad doni gomnati nasha adiero hangal za klaksia teda zingla. Na doni zirifo sendi doni chida unklanzu kwen so ada yikain.
1: Bana makura lardu Nigeria idina ma alhaji atiku abubakar adikar rin suro fatwe primary election ni ada zuna kuris doni kura lardu Nigeria sadu indin findiluko tuluri itagatin ma ada matien furtu doni alam ADC elan. Adi kero ngawo doni gawil manzuso minister doni lamaralin maare uzana ma adina ma lardu Nigeria rotimi amecha adi makuru kasuma Muhammad Hayatu ada baksu kwa zinain. Tunji agbeha, jaza done karnoi gultima returning officer shima ada bayenzu brindo yukura abujain. Yimla misa kenta done me ada kaunzu findi luko uskuna. Na done shi atiku abubakar ada. Tadir karno miliyan fal duyer uskun. Fidyo luko ara kin yeri ya kin fitilurin sondina na ada ima ukura amechi shi kin indimiro isina man karno done. Karno sondina ma duyer un diawin miyan miyeluko tulurin sondina. Hayatu adi yekin ya kimiro isana man tadir karno du mian fitul luko tulurin mian findin sondien. Fani dune fomjun makila chida udune nzirifo ikila ikwe civilian JTF adi ye himtala wakuntaw dune mia adika unzu findin luko arakina. Barimi dune kaltima ai idia ada gotsa lortana kila duyo lune gamborunga lai adin tawatuna kila majarawa motoyen anaskunza afira tayin klan. Wakin dena na Hadiza Mustafa Hawara Lipsina.
5: Chidaudo ni klanzu kwese ndia civilian JTF ino tina maarini hukuma anangala kribu nila. Yaru waro isen lan sendie za wadlan. Majara wala adone sendia sundu hata suro moto dene si JTF isen alan. Anaskunza yaro huwalzina gli aifalwa ze klan. ngu kam lada ni funutun zile marishima alambeji andiro kawridu ni kileksi nao
6: si jire ale au yimduman au wazunaru bomgi ichizu isendo yaru wankinjala isendo kindangu za moto anzai surorun kuru fenza la yae gozana isen kari anza chida ya suromoten nga la delo gina zanado bodi tirelai leilen dawleen bandatinambi gefelan dai kinjala burburi lan burburi se azaksi da yisa sidia tirelai ro gaza tirelai ro yelza dai kinjala dai moto di kanusita amma bom falma leilun chizuna ba
5: Sindi si jeti abdoni hukuma na ngala ima adi bana jiri amdoni ngala karibu nye adro sidi ya klan go chai baro jawo ne andro kalasu nawo
6: tararu maru kinjala ala siyarra mazu zauro kokari sadin maru duna kozuna taida zo andro bana gomboro sauduna kokarin za taida zo gomborun sadin ala siyarra mazu taida zo anda banazen gomborun kimza kanu madapsana
5: ade masu rodo ne am anaskun zairo walduna ma allan am lano zana man bejiwaye klan go chai baro shi su done am sandima ade ya da kumtu badi zina
6: fal usama fal chaka fal sumol fal wakil tulur tada yarwai tara gombori fal sunzu wakil gapsuna da kinjala tada yarwai kusata isana anda gomborun bana zende saima
5: kusku kuma anru aye kandaram done shi zawal gomborun galaide chai baro go jawo done andro hazuna
6: alhamdulillah mota akrimale zana sen kiliwasile induma ne inshallah bomgi
5: Sendi chida dune klanzu kwe sendi ya si jeti epi notina madune hukuma na ngala kribu nima adi hata hapa sendi ya mfumila roshi teratina.
1: Kuna tawadir bilion yero indin fitu luko tuluri ya idola Amerika ya adi nashado ilada Afrika ya adi nsawo somradi. Tina kazidu yena ufaltie climate change adi akalturo kamil bayan adi ya chiza inabal haji aliye lamfano.
7: Bayan adi ya nashakula shie kundoma la kamfani Harrison Rehoboot Consulting Gultin ma credo ne on doy lambayen gatu kazino ne yeno faltelar da Africa ya zuktin ma ade kuna ta dirdala Amerika biliyoniyar indin fitin lokotulurin ne de murat kazishi ma ada kalturo sana na do ne yeno falta ade suksu ampalia from kaura na kwajawa ga de gabsina furuksi ade sauyin jamisu ya kaziro ta min barewa sun yawa arzilar da Africa dan gautu yin kuntan su sin sana kuna do ne tondin ma Kwamiya nanu ne muradi tuna ma ado gumzun yi sana kla kla ne muradi tuna ma beji ndi faralu ne sa doing din findin ni sta doing din fakno sarna ma Allah kona ta dir trillion indi nota usquare di muradi tum wadi do ne samno yana ufaltiya gotuna ma ala amburo sha Paris agreement gultin ma adin tamshi shawari kun jama Femi Sekoni gultin ma tidaram ade wono shi lamar do ne yana ufaltiya adin shalar da ne Africa Allah kuna do ne tikin ma ari laddaro ne kura kura landa yingata na do ne kuna gana na shanzan sakin marma kambo so sandiya kusulan aduzain sina
1: Jami da ne fitina ya zamzin gaurin zakul zana maso da ne buzu kamfin da sauna maso adiye fitu yin gumrin zakumin da ya adi kilila ya dayin wakil demu sashe tima ya sandiya dalza hawara lipsina.
8: Da ji lokto allan jami da ne suro kampu ya sanda sana maso adi putiero gumri laye ada itagacha ya kilan. Ande kampu da ne buzu kamfu la notinama da ne batau da ne kampani suna ishi da ne sha natal shoe factory la notinama allan da sana maso ada dalle putiero kililin zasu a itagacha ya kilan. Ngo bayan da ne krashi li lafali andere sirnao.
9: Na wacha masaba busukam kindani yishi na menari kusa andemi rota ta fizin na kwaya yawo gwamnati elan kwaya kijin fayinde kinandi angurun dia ashin musuna yin kalla yayi suna yin kalduma awo alan nan garo hudu fandi Allah sukina tala bana yanzu isa da zanau falma wonye ne ku kulelen gumuri la yayi kammala mu kwanda la shiro rupsuna andiro jama'a meuro sadaro zo awra andiro isa gumza duma andiro kwaye su gari duma mai mai su cinan da zai kurdo andi ringe halde sun nan dasuma ba kasumiyen ba Allah jingjinge gumuri su awra dai duwane la yala duwane sun dasuma ba sama ba neptun diar mala ala tamae kurdo kinda andi ala baras ga neptun de kirtin de ngawrnen la andi duwanyen kilinen de dien kasumun de kamun de duya sama gapsuna kuishina mko ne awde gana go ya sama bar ala su mochido
8: sendia do linza so ade doctor an haliye lan kashara iklan go jana la folle andero bayndo ne kalaksunawo
10: kuma ya bintu mara shi la ya duwa so gunduma wucha dalilan do la ya duwa shi da ta da go dili ande suno inza ma ba ande kala ande suno indiya ma ba suno rumare ya kro shi shana mai kokon yo mukon min biro wolona kam hombe karen glass kai ta da me karen glass kai ko ambe karen glass kai shi ayi kin dadi na yo arma bas na lumani na kuru ci mo buma yama awangara tini mo ganama shi ma kare mo ma baso ne apima gare ba
8: sande jami gultuna ma ade apima sonda ngumure so ita gatana maso basa bayin na sanna loktualan jami so done muskon awa ade ma gumnati daro lambitana kala sandiya kalakta wuza sokodo ne saraso ya so taluya sandiya bana sandiro bana so ita gat saro
1: Baltido ne nimgla loktu ada adan kleletin ne English loktu de taman kalten loktu don fada tema ada adi ada krizina yin futuin fira au kashana su ada banatin yanklan sawan cire falmata muhammadi haura lipsna
11: baltido ne sabta ada kashana shi don menstrual hygiene dela notnama sawan son shadi nan kleletin nan karakan taw me kanzu piniluko squalan ada ma balti ada kleletin so don kashana dinero kla fatu tanas maro kla lamarra ada ilan ilmo afondo taikumnde de together for a period friendly world shima kla kult ada gultina ad onde awunjoku ero kishanaro walzi kurukla aden sandiro gawana kunta sadu adema hawardo ne karapka nilifai dinai World Health Organization ne sadu indin piniluko ulan sotuluna de flesna kishanala do Nigeria sana za pirakwe de futu sandinaro shi kantel ada sonda fuida tain look to ada za ishia kurusana za pirakwe de futu sandinaro shi kantel ada sonda fuida tain ba sana gile look to alan kishanaso tertib jiriso sadin look to ada za ishia go aujaur kishan na fali sidinawo
12: cikin saledan fayar cikin buron na dinaden din zauro zauro kone ni na min bare ne ya usko duye unso are mun zu fadin mu awum la yum shilan cikin wulmiya dai awum gare manam shilan fayar cikin
11: ai falti dia sand clan skialan kishana so ade kantal ngilama so ada so ndain aisha tuka budan buwa ka sada la karabka zenith for the girl child surobla yarwaye dara sunna zande zanan shegul jindin
13: ai breaking culture of silence
11: kin dodo ne jami so ci kamnam nabti da ko zana masondo kurukanti maso tamun da ada kirzana sane adema gwamnati duk surland awa ado ne kantal ada ya wuzna sur harajigna tin basana yoroma so don kishana so in scan fondoro gwamnati dai dai nafsu san dia kanti maso da cikin moyya su tutain awu lamar haraji adma da waltin facilitin
13: gwamnati ta banka da shi ta fara sanctioning mutanen da suke providing wannan abin
11: Nasha ada ilan kisha anaso itai da zana kazizo wa sori na kasharu. Kuru nasha lain loktu adanzai ishia sendia njokono tin marantison au fanzason daimurado ambyei jami sorokla fatu kazi gultinama adi dao jemien kalturo.
1: Ngila harami gruntu su alandari hawarandi loktu adi edo keshi amaya kawkarin sanje chino kila hawraida gwenje fano. Ndiye sura horde do fano aklan zirtari wa boko harami adi karwina falla lozana huma na dan kwa creeper no yelagdi lar Nigeria yen adi makuru hawari ya fano akla chedawdin zirfa ikla ikoy civilian JTF uskwe anaskun za firtana saudoni majarawa moje ikla duyo do de gamboru ngala creeper no yen rida chirmiro hawara fano akla bulchedoni nimkla lokta ade adin kelele tinyen futuin kishana so ada bana tinyen kula harami kruntu so su injiniya do yin konyi hapsuna mamai aliwaro wannan dia select de fuyi fajarra

0: Hawara Adi Hadiza Daud Nandiro Krazu.
1: Zawal.
2: Zawal.
1: Ndivara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudunalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gomna tiro dawa hazana.
3: Ngao adien, gomnati a karabka anabti kalanzaya, tartip kada akirturo sakina, jami gultina ma ada fasal numdao jamiro kalokturo.
1: Aiso kena sarotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma, praskram zawale, ndarazane imtalawa, imla misa misalsa mentulon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.

Narason krinu iklamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktu njeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena na adasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen. Narason.

0: Narason.
1: Narason krenui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalaili ni ishena kwanap tundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan krenyo.
0: Narason.
2: Sambisoro krentima hawara ndaraswan mita fisku uskun nota uwaro wale awadone larda fori chisadi wajin soda noturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
3: Sa uu kajireya, sa tulur suwa ya, sa larbalteya.
4: Hawara ndaraswan nyeri sasirata e, furtae.

Assalamu alaikum harami kurentuso. Uso andia kurentu kura de mauso kan shoro first kam do haku adam gana kuero. Futu arata ide shoro first kam haku alan haku adoni adam gana ita kasketina. Tanaso na shadon dixir dollar Nigeria kura de mah dixir ala lerda lerda in. She maudu za go sudi ita kasina kara harami kurentu. Maudu do kuro shoro first kam haku alan Nigeria gonye kuri na wade shima kela. Tartib doni shi amsoi lerda amar leta futi shoro sandie. Ho makurade ma dowa doni shilar shi ma da ta sai ne clan nan dira mawduwa kude ita garkiyen taji karantu kaudo mawdudo gutuna ma da kude nan dira filayen ro da lenye to smiti ga lain shedo

Assalamu alaikum harami karantu so so andia karantro kuro adema so kinshoro faras kam doni bare kaninga ro kuro futu adata de suro faras kam bare alan awa doni bare so awuzna kuro adema awa las nya so awuzna kuro adema awa la fala india doni bare ndo sada awuzna mawru wa gonye kudi ai target kena kara harami karantu kuye mawru ro suro faras kam shima de gonye shina war shima kala ngawdo ni shi nangriya nafs nine daji abiye shi faida doni shi kurun futiya kuro adema baina zaga de gapsna soro don jumpar kam shimaren kuro nan da kure zan de turo da ji harami kurantu so ne ka wadani shi soro mawdu de da sura mo gaye tanaso kala mawdu shimaren zan de ndo da lenye a fule ada kirnyesha da ji faras kam da gon kwatro

0: gelazoro tumana kren tu fle ade gana no ndia kurno zunaro kwa e first kam do bare kren garo da kren yan nadu ni diolo wa mana da from zunama nande bonu first kam shima do rabtu nande kawli ndo so haturo kala diolo wa mana doni sabar usku fal diolar fal usku fal dio arat ko sabar abin sabar lar sabar fal u dio indi sabar lar arat ko dio 08149181460 Awin 090-1542-0964 Ada bonima da terero group temi Da wone mare loktunde de gana gana zana Kauli la ambijwa Ngo kamla wala da yin konya Assalamu alaikum
1: Alaikum
0: Ndawa tukili ya
1: Tukili ya zilai
0: Alhamdulillah Ndufandi ya nduma na jen
1: Na kama wei gubiwe
0: kam go bendu so
1: mamaru
0: bula go yana da bongo
1: ah
0: ngela mamaru bula go be abi first kam bare ngo fatan dara sane bono wa
1: bare go ro kiji no yana ma
0: zamba na
1: ah gire kurun fotiere
0: ngai
1: igu hikkan do ala banda wa ko ali
0: na ya ngala karantin insha Allah rubi
2: ay go
0: ah kendo ne tendi mare ndausen tendi ngano chashi ya nangamla kulo de ngai so yugul dana ya ngana galo
2: shi awu ajin de kulo kendo de kulo mlo torona misal lo kulo hekta fal nya kam hekta ndo yakar tilo nu way
0: gay
2: ah kulo nu lo toro kulo mu kurama kurungu fe de min nguro kulo kindi min kulo mu gana ma dai misal lo kuma kulum eka falla ko dinwa eka fal eka rawa hekta gari gari kulum eka fal ma gotu yake shakli
0: ngai
2: a hekta fal ma misal lo hekta fal ma gotu arake goni mi shakli jin kakallo a
0: ngalata magana karanzar sonya lokunde andro muskof sin nda woni jawla tilalambe juma
2: a dai amso de kuma awa kurun futtiso da kuma karanguna au kuma surodo kuma bidiyen dai kurun dile da chosin ma chisa kurun chosin war noda awa kuruno so fa iran da gere gere samma so kuma futu burongul gina ide pre plan nembe imagine nembe pre imagine nembe post maturity nembe nda so so kalwar da nurmiya samma so rota systemic misalo pre plan systemic broad spectrum samma so kalwar rota kuru chisa soru misallo shi priplan prika usana tindo kurun shirma rufai da turo madan ma tawatsa kurun shirma kakandu kurun gawo sana tinayin kurun shirma rufai da turo madan ma tawatsa shima kuru adudu noza amno dana soru adudu kurun de du noza wande obaro de zaputi tai obaro le numpin nimia ko riwa fondoro asaro iswaljin a ngiro dalin da jili misalo kuma kurun lajili pos imagine gawo lidina a ho mi ngol lidina shawaro suluna kurun shirma da faida tum budu ayo do romani min shirit how do maro hangal mur hangal naro kuro mura lidina hangal diari mi ma awu awu shirma ilmu dupan ni mi ma noni mi ma budu de yedimin awu tamma de yedimin yedimi ya kuru misalo suro ka mawo fal au ka wure ro shangawro kalang min dai ba asro lidina dai chisa amsadu kurun yumino so muradun dulo toro mane kuru muradun dulo faidati ne
0: gala tamana karantu benado ni andoro hazana mar soron ilmu sa ko nyana tamandia beji daji alan darem doni first kam do bare ko yama modon do surzan dina ma do kashe nandiro askanyana au malum kulero askanyana she musko aso ndo tano to isa first kam shi maro andiro kala papa zanaro kurade mane do lokton do agono first kam shi mara gawaro askran dia gam gena karantu lokto artikel kalin su su kasar doni engineer doni ko ndo sa hafsa andan dia faksinaro lokto artikel kalin mal haji gaji mai do first kam da don ge tagat kuko nan dia first kam agare ndara sunai da karantu maro wallo kalewan tusun yau